Mama di akai wa ope wa chedi. Wa ope ye play rice and jollof. Ningi na bi wa bna ho. Aye traffic light na so on koko habo base. E kwa na di ko ye stadium. E kwa na ko apsa kwa na ko akusu ya gae ono. Abna wa che ye di ba ye on station hono mu day time and